0: 지금 조심하죠.
1: Apple and Holiday Springs. Preference the lights are completely out. Cold Springs are 48. Can you advise? It's an anonymous caller.
0: Command.
2: To confirm, the victim is transported north tower. Is that 10-4?
0: 10-4.
2: 48.
3: So we're going to be in room red 39.
0: Room red 39. 10-20.
1: Yeah, any problem.
0: Nothing Yankee 2.
4: Based on the photo the deputies are looking at, are we able to get a description of that vehicle?
5: I don't have a picture. I'm waiting on it to be sent to me, and I'll show it to the witness and see what we got from there.
0: How far? 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21.